0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਲਾਂ ਕੀ ਖੋਇਆ ਕੀ ਪਾਇਆ
0: ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਟਕ ਹੋਇਆ।

ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साहब इब्राहिम ते मेरा जहां। हाजीपुर तो रिका, मीनू, गैवी, बिट्टू, बाली ते प्यारे लाल। गांधी चौंक रोपण तो लिखने ने हरदीप, मिका, बलविंदर, जतेक ते मिका बिरक। चकला बाजार समाणा तो पप्पू राजा, खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल ते पूरा खुशदिल परिवार। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ।